sutu mu jëm ci ci moy ci de ki xawon na ci ci mom gisani ko bañ ndax ndigal yalla ñoo tan jibril yalla neena ko jël na xam mu remplacer mu ismaila may ñu bañ ko ray.